0: аталган ва айны заманда Османлы империясы дәврдеке мәшһүр түрк сәйяһ Әвлия Чәлебинің «Саяатнаме» намлык әсірдімі мәксус тимі болған Малкара Кашар пішліқі районға хас зәрлік үсімліклі әбілін бекілідіған үчке, қой вә калаланың сүтідін ішіліп чықырлады. 2017 жылы Малкара Сауд Санаатчылар Бірләшмісінің ұлтымасы білін Түркияның районлағы хас тізімгенілген мәсілатыр қатарық кезгізілген еді. Малкара Кашар пішліқі үшін 1 апрельден 31 июлғыч болған арлықта хайваллардың сүт сығылыды вә тіз бір тарап қылынады. Қаттық постлық вә силиндр шеклінде ішіліп шығарылған кашар пішліқіні ясаш үшін сүтіні алды білен сүзіп ятмадыла тазылынды. Андын 55 градуслық ысықта 10 минут қайнытылады. Сүт соғытылғандан кейін сүтке тәби ішітқі қош арқылық ішітіш іліп беріледі. İçtilgan süt nuqut çoğunluqıdaki parçalağı bölündü. Dumbaq şekillik süzgüçnün yardımı da pişlaq suyudun ayrıldı. Deniz tuzu bilen tuzlanğan dinkin asıl boğan pişlaq massisi pırıslınıp silindir şeklik keltürüldü. Tüven temperaturluq ambarlardaki dup dərəxi, qarağay və həri dərəxide yasalgan yağış taxtaylarda pişki qoyup qoyuldu. Bu mezgilde pişlaq kalıpları оң тәтті қылынып, ішілген сүт вә тұздың пішлақ үстіге тәкші елеші қапалеттік қылынды. Пішлақның сұртқы үзді шекілденген қылып, инчке сім чіш өткісі білін пакізілінді. Малкара кашар пішлақының толық пішш вақты 90 күн болады. Бұ мәзгілінің ақырда сүт еғінің 20-дің көпірекедің тәркіп тапқан тұзлық вә азырақ атчық тәмі ба кашар пішліқі істімал қылышқа тәйер алғы келеді. Үрметлік радионлық жыла, юқырда Түркияның райуллағы қас тізімгілінған мәсулаттыры намлық программызнан алдыңла.
1: Түркияның райондағы сасен тізім қылынған мәхсулатлары.

Түркия баш қаласы Әнкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңдаушылар. Бүгін 2026 елінің 18-ші июн пәнжешәмбе күні. Сіз турыдан туры эфирда Түркия Авасы радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңдайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа толқынның 17615 килогерц яшлығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иәршіннәрі белән 3 тапқыр W-нықта tretdinle.com интернет адресі аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла қошымтасынан What is радио каналынан тапшырыла. Тапшыруларыбызның қабатлауын Қазан уақыты белән сәғат кешке 8-нче яртыда интернет һәм иәршін аша WhatWiz радио каналыннан тыңлай аласыз. Тапшыруыбызның бүгінгі чыгарылышында соңғы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.